Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiatione secari, ex

Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tue, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digneri,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sunt ignus, urin ces et ectamem, set dantum vincere, et sanam vincere.